sewa mo paya umu no yadobe ya kwa na kwa ye mu nso ebe mo wa brewa sase so o de kwa ye mu sabe wu ebi sa mo paya wa hwe onyakopon wa hwe boafo se o ji ufi kwa ye mu ne mo be ho sana.

efe obi a pedo kwatsina ikro foforo now so ya wa flowers na zo wa ha bebe ya kwat mo we si na we ni di azo wa ho na ha wo di di ehia so ya obi wa ha ye botu mi ye dia insi ya ye de obi a bo hu aza ye botu mi ya ye ye ye zin ya garden no ni ye ne flowers na aza ye